begravning där ropen på vedergällning avlöste varandra. Iran har inte litat på USA sedan 1979, men med Trump är det än mer personligt. Inte bara rev han upp kärnavtalet 2018, han lät döda toppgeneralen Qasem Soleimani 2020 och startade därefter två krig mot landet efter kärnvapenförhandlingar. Samtidigt pekar Trump finger åt sina republikanska partikamrater i nya utspel om mellanårsvalet. Bland annat säger han att han gör andra republikaner en tjänst genom att stötta dem, att han inte behöver kampanja eftersom han redan vunnit sin egen kampanj och att väljarna är arga på andra republikaner, inte honom, skriver Patrick Winter i The Guardian. Colombias nye högerpresident Abelardo de la Espriella har lovat att krossa landets mäktiga knarkkarteller med USAs hjälp. De la Espriella har utsett staden Medellin, en gång kärnan i kokainkungen Pablo Escobars imperium, till navet i Trumps nya regionala antidrogallians, Shield of the Americas. Trump-administrationen pekar ut de latinamerikanska kartellerna som huvudansvariga för överdoserna och våldsbrottsligheten i USA och har gjort dem till prioriterade mål. Totalt 19 länder ingår i alliansen mot kartellerna som USA jämför med kampen mot Al-Qaida och IS, skriver en högt uppsatt Pentagon-källa. Sommaren väntas göra comeback i södra Sverige under andra halvan av nästa vecka. Då har vi i temperaturer på 26-27 grader. Eventuellt att det kan bli en eller ett par grader högre, säger meteorologen Hilda Westberg på SMHI till DN. Men först blir det en molnig och blåsig helg i stora delar av landet. Meteorologer, i norra Sverige väntas kraftiga regn på lördagen och i Svealand enstaka skurar. .se4 i TV4. På söndag lugnar regnet ner sig och temperaturen stiger till 18-19 grader. Något varmare i södra Sverige, skriver Dagens Nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har rest till Serbien för sitt första statsbesök i landet. Där ska han träffa president Aleksandar Vučić för att diskutera utökade ekonomiska samarbeten, relationen till EU, säkerhetsfrågor och annat som gynnar våra länder. Under hela kriget har Serbien varit en av Rysslands närmaste allierade i Europa och vägrat införa sanktioner, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Bo Klova.

musik det nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Sommarvärme väntas efter molnig och blåsig helg. Kvinnan jobbade under Infantino på UEFA och blev befordrad av honom under deras relation. Och Iran planerar att hålla Donald Trump indragen i konflikten fram till mellanårsvalet i höst. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Bo Klova. Kvinnan jobbade under Infantino på UEFA och blev befordrad av honom under deras relation. När hon slutade betalade UEFA ut en miljonsumma för att bekosta hennes handelsutbildning. Infantino var UEFAs generalsekreterare mellan 2009 och 2016 innan han gick vidare till FIFA, skriver The Telegraphs uppgifter. Iran planerar att hålla Donald Trump indragen i konflikten fram till mellanårsvalet i höst. För många i Iran är en meningsfull hämnd på Trump ett krigsmål i sig, vilket märktes på högste ledaren Ali Khameneis begravning, där ropen på vedergällning avlöste varandra. Iran har inte litat på USA sedan 1979, men med Trump är det än mer personligt. Inte bara rev han upp kärnavtalet 2018, han lät döda toppgeneralen Qasem Soleimani 2020 och startade därefter två krig mot landet efter kärnvapenförhandlingar. Samtidigt pekar Trump finger åt sina republikanska partikamrater i nya utspel om mellanårsvalet. Bland annat säger han att han gör andra republikaner en tjänst genom att stötta dem. Att han inte behöver kampanja eftersom han redan vunnit sin egen kampanj och att väljarna är arga på andra republikaner, inte honom, skriver Patrick Winter i The Guardian. Colombias nye högerpresident, Abelardo de la Espriella, har lovat att krossa landets mäktiga knarkkarteller med USA:s hjälp. De la Espriella har utsett staden Medellin, en gång kärnan i kokainkungen Pablo Escobars imperium, till navet i Trumps nya regionala antidrogallians Shield of the Americas. Trump-administrationen pekar ut de latinamerikanska kartellerna som huvudansvariga för överdoserna och våldsbrottsligheten i USA och har gjort dem till prioriterade mål. Totalt 19 länder ingår i alliansen mot kartellerna som USA jämför med kampen mot Al-Qaida och IS, skriver en högt uppsatt Pentagonkälla. Sommaren väntas göra comeback i södra Sverige under andra halvan av nästa vecka. Då har VI-temperaturer på 26-27 grader. Eventuellt att det kan bli en eller ett par grader högre, säger meteorologen Hilda Westberg på SMHI till DN. Men först blir det en molnig och blåsig helg i stora delar av landet. I norra Sverige väntas kraftiga regn på lördagen och i Svealand enstaka skurar, TV4. På söndag lugnar regnet ner sig och temperaturen stiger till 18-19 grader. Något varmare i södra Sverige, skriver Dagens Nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har rest till Serbien för sitt första statsbesök i landet. Där ska han träffa president Aleksandar Vučić för att diskutera utökade ekonomiska samarbeten, relationen till EU, säkerhetsfrågor och annat som gynnar våra länder. Under hela kriget har Serbien varit en av Rysslands närmaste allierade i Europa och vägrat införa sanktioner, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Bo Klova.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Kvinnan jobbade under Infantino på UEFA och blev befordrad av honom under deras relation. Iran planerar att hålla Donald Trump indragen i konflikten fram till mellanårsvalet i höst. Och Colombias nya högerpresident Abelardo de la Espriella har lovat att krossa landets mäktiga knarkkarteller med USA:s hjälp. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Från Radio Bohuslän, lördag den 8 augusti med Bo Klova. Kvinnan jobbade under Infantino på UEFA och blev befordrad av honom under deras relation. När hon slutade betalade UEFA ut en miljonsumma för att bekosta hennes handelsutbildning. Infantino var UEFAs generalsekreterare mellan 2009 och 2016 innan han gick vidare till FIFA, skriver The Telegraphs uppgifter. Iran planerar att hålla Donald Trump indragen i konflikten fram till mellanårsvalet i höst. För många i Iran är en meningsfull hämnd på Trump ett krigsmål i sig, vilket märktes på högste ledaren Ali Khameneis begravning, där ropen på vedergällning avlöste varandra. Iran har inte litat på USA sedan 1979, men med Trump är det än mer personligt. Inte bara rev han upp kärnavtalet 2018, han lät döda toppgeneralen Qasem Soleimani 2020 och startade därefter två krig mot landet efter kärnvapenförhandlingar. Samtidigt pekar Trump finger åt sina republikanska partikamrater i nya utspel om mellanårsvalet. Bland annat säger han att han gör andra republikaner en tjänst genom att stötta dem. Att han inte behöver kampanja eftersom han redan vunnit sin egen kampanj. Och att väljarna är arga på andra republikaner, inte honom, skriver Patrick Winter i The Guardian. Colombias nya högerpresident, Abelardo de la Espriella, har lovat att krossa landets mäktiga knarkkarteller med USAs hjälp. De la Espriella har utsett staden Medellin, en gång kärnan i kokainkungen Pablo Escobars imperium, till navet i Trumps nya regionala antidrogallians Shield of the Americas. Trump-administrationen pekar ut de latinamerikanska kartellerna som huvudansvariga för överdoserna och våldsbrottsligheten i USA och har gjort dem till prioriterade mål. Totalt 19 länder ingår i alliansen mot kartellerna, som USA jämför med kampen mot Al-Qaida och IS, skriver en högt uppsatt Pentagonkälla. Hjälpen är på väg, lovade Donald Trump när mängder av iranier reste sig mot regimen i januari. Nu känner många av dem djup besvikelse, berättar de för New York Times. Jag trodde verkligen att hjälpen var på väg, men jag hade så fel, säger 35-årige Wahid. Trump och USA är svekfulla och Trump är en underhållare. Deras prat om mänskliga rättigheter handlade bara om egen vinning, säger 36-årige Mariam som deltog i protesterna. I somras erkände Trump att han hela tiden trodde att säkerhetsstyrkorna skulle slå ner de folkliga uppror han uppmuntrade. Så blev det. Tusentals till tiotusentals uppskattas ha dödats under protesterna i fjol och tidigare i år. Vita huset vill inte svara på frågor om Trumps löften att hjälpa till att befria det iranska folket, utan hänvisar till målet att förhindra att landet skaffar kärnvapen, skriver New York Times. Överläkaren Helena Kopp-Kallner, ordförande för arbetsgruppen för aborter i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, ger sitt fulla stöd till det gryende abortupproret med krav på kortare väntetider och bättre uppföljning. I intervjuer med flera medier pekar Helena Kopp-Kallner på flera brister i abortvården. Ojämlikheter i tillgängligheten är ett jättestort bekymmer, säger hon till Svendalder. I TV4 Nyhetsmorgon påpekar hon att det rör sig om akutvård. När en behandling misslyckas, då måste VI ta hand om våra patienter, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 8 augusti, med Bo Klova.

nyheterna från Radio Bohuslänna. Sommarvärme väntas efter molnig och blåsig helg. Hjälpen är på väg, lovade Donald Trump när mängder av iranier reste sig mot regimen i januari. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har rest till Serbien för sitt första statsbesök i landet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 8 augusti med Bo Klova. Sommaren väntas göra comeback i södra Sverige under andra halvan av nästa vecka. Då har vi temperaturer på 26-27 grader. Eventuellt att det kan bli en eller ett par grader högre, säger meteorologen Hilda Westberg på SMHI till DN. Men först blir det en molnig och blåsig helg i stora delar av landets meteorologer. I norra Sverige väntas kraftiga regn på lördagen och i Svealand enstaka skurar.se i TV4. På söndag lugnar regnet ner sig och temperaturen stiger till 18-19 grader, något varmare i södra Sverige, skriver Dagens Nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har rest till Serbien för sitt första statsbesök i landet. Där ska han träffa president Aleksandar Vučić för att diskutera utökade ekonomiska samarbeten, relationen till EU, säkerhetsfrågor och annat som gynnar våra länder. Under hela kriget har Serbien varit en av Rysslands närmaste allierade i Europa och vägrat införa sanktioner, uppger Reuters. Hjälpen är på väg, lovade Donald Trump när mängder av iranier reste sig mot regimen i januari. Nu känner många av dem djup besvikelse, berättar de för New York Times. Jag trodde verkligen att hjälpen var på väg, men jag hade så fel, säger 35-årige Vahid. Trump och USA är svekfulla och Trump är en underhållare. Deras prat om mänskliga rättigheter handlade bara om egen vinning, säger 36-årige Mariam som deltog i protesterna. I somras erkände Trump att han hela tiden trodde att säkerhetsstyrkorna skulle slå ner de folkliga uppror han uppmuntrade. Så blev det. Tusentals till tiotusentals uppskattas ha dödats under protesterna i fjol och tidigare i år. Vita huset vill inte svara på frågor om Trumps löften att hjälpa till att befria det iranska folket, utan hänvisar till målet att förhindra att landet skaffar kärnvapen, skriver New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 8 augusti med Bo Klova.

lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. USAs högst rankade general, försvarschefen Dan Kane, har bakom stängda dörrar uppmanat Trump-administrationen att söka ett slut på kriget i Iran eftersom de återstående militära alternativen är riskfyllda och sannolikt inte når Trumps mål. Kvinnan jobbade under Infantino på UEFA och blev befordrad av honom under deras relation. Och Iran planerar att hålla Donald Trump indragen i konflikten fram till mellanårsvalet i höst. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Nils Kulle. USA:s högst rankade general, försvarschefen Dan Kane, har bakom stängda dörrar uppmanat Trump-administrationen att söka ett slut på kriget i Iran eftersom de återstående militära alternativen är riskfyllda och sannolikt inte når Trumps mål. Kane letar efter en väg ut från det här, säger en av källorna. Bedömningen är att det krävs en markinvasion av Iran för att uppnå Trumps uttalade mål, men det är ett alternativ som i princip ingen i administrationen vill se, rapporterar SVT Nyheter. Kvinnan jobbade under Infantino på UEFA och blev befordrad av honom under deras relation. När hon slutade betalade UEFA ut en miljonsumma för att bekosta hennes handelsutbildning. Infantino var UEFAs generalsekreterare mellan 2009 och 2016 innan han gick vidare till FIFA, skriver The Telegraphs uppgifter. Iran planerar att hålla Donald Trump indragen i konflikten fram till mellanårsvalet i höst. För många i Iran är en meningsfull hämnd på Trump ett krigsmål i sig, vilket märktes på högste ledaren Ali Khameneis begravning, där ropen på vedergällning avlöste varandra. Iran har inte litat på USA sedan 1979, men med Trump är det än mer personligt. Inte bara rev han upp kärnavtalet 2018, han lät döda toppgeneralen Qasem Soleimani 2020 och startade därefter två krig mot landet efter kärnvapenförhandlingar. Samtidigt pekar Trump finger åt sina republikanska partikamrater i nya utspel om mellanårsvalet. Bland annat säger han att han gör andra republikaner en tjänst genom att stötta dem, att han inte behöver kampanja eftersom han redan vunnit sin egen kampanj och att väljarna är arga på andra republikaner, inte honom, skriver Patrick Wintour i The Guardian. Colombias nye högerpresident Abelardo de la Espriella har lovat att krossa landets mäktiga knarkkarteller med USA:s hjälp. De la Espriella har utsett staden Medellin, en gång kärnan i kokainkungen Pablo Escobars imperium, till navet i Trumps nya regionala antidrogallians, Shield of the Americas. Trump-administrationen pekar ut de latinamerikanska kartellerna som huvudansvariga för överdoserna och våldsbrottsligheten i USA och har gjort dem till prioriterade mål. Totalt 19 länder ingår i alliansen mot kartellerna, som USA jämför med kampen mot Al-Qaida och IS, skriver en högt uppsatt Pentagonkälla. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 8 augusti med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Minst 4 personer har dödats och flera har skadats i en skolskjutning i Bangkok på fredagen. Skogsbränderna i Sydeuropa och migrantkrisen i Ceuta är mer än isolerade nödlägen. I samband med en eldshow på Gotland på torsdagskvällen började en kvinna i 30-årsåldern brinna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Nils Kulle. En villa i Botkyrka söder om Stockholm började brinna i natt. Räddningstjänsten misstänker att någon startat branden genom att kasta in brandfarlig vätska i huset. Attentatsmännen ska ha krossat ett fönster och kastat in vätskan. Ingen var hemma och elden kunde släckas på mindre än en timme. Polisen har därefter spärrat av platsen, skriver Aftonbladet. USA:s högst rankade general, försvarschefen Dan Kane, har bakom stängda dörrar uppmanat Trump-administrationen att söka ett slut på kriget i Iran eftersom de återstående militära alternativen är riskfyllda och sannolikt inte når Trumps mål. Kane letar efter en väg ut från det här, säger en av källorna. Bedömningen är att det krävs en markinvasion av Iran för att uppnå Trumps uttalade mål, men det är ett alternativ som i princip ingen i administrationen vill se, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. Misstänkt brandattentat mot villa i Botkyrka i natt. USA:s högst rankade general, försvarschefen Dan Kane, har bakom stängda dörrar uppmanat Trump-administrationen att söka ett slut på kriget i Iran, eftersom de återstående militära alternativen är riskfyllda och sannolikt inte når Trumps mål. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. In my heart that you told me.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Nils Kulle. En villa i Botkyrka söder om Stockholm började brinna i natt. Räddningstjänsten misstänker att någon startat branden genom att kasta in brandfarlig vätska i huset. Attentatsmännen ska ha krossat ett fönster och kastat in vätskan. Ingen var hemma och elden kunde släckas på mindre än en timme. Polisen har därefter spärrat av platsen, skriver Aftonbladet. USA:s högst rankade general, försvarschefen Dan Kane, har bakom stängda dörrar uppmanat Trump-administrationen att söka ett slut på kriget i Iran, eftersom de återstående militära alternativen är riskfyllda och sannolikt inte når Trumps mål. Kane letar efter en väg ut från det här, säger en av källorna. Bedömningen är att det krävs en markinvasion av Iran för att uppnå Trumps uttalade mål. Men det är ett alternativ som i princip ingen i administrationen vill se, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. OpenAI lanserar högtalare. Ska kännas levande. AI har för första gången skapat nya virus. Och Meta döms att betala motsvarande omkring 5,4 miljarder kronor efter en dom i den amerikanska delstaten New Mexico. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. This is my eye.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Nils Kulle. Kristdemokraterna vill höja pensionen för de som föder barn. Det säger partiledaren Ebba Busch till Ekot och utlovar 36 900 kronor på premiepensionskontot för varje barn en kvinna föder. Förslaget skulle inte belasta skattebetalarna ytterligare eftersom det ska finansieras med skrotade pensionsrätter för studier. Skälet till att VI anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar, säger Busch och kallar förslaget en rättvisereform, rapporterar Ekot. Ryssland hade inget att göra med den sprängmedelsladdade drönaren som cirkulerade vid ett ukrainskt flygplan på Leipzigs flygplats, påstår den ryska ambassaden i Berlin. Ambassaden hävdar istället att hela incidenten är en fabricerad provokation, avsedd att skylla på Moskva, uppger Reuters. En villa i Botkyrka söder om Stockholm började brinna i natt. Räddningstjänsten misstänker att någon startat branden genom att kasta in brandfarlig vätska i huset. Attentatsmännen ska ha krossat ett fönster och kastat in vätskan. Ingen var hemma och elden kunde släckas på mindre än en timme. Polisen har därefter spärrat av platsen, skriver Aftonbladet. USA:s högst rankade general, försvarschefen Dan Kane, har bakom stängda dörrar uppmanat Trump-administrationen att söka ett slut på kriget i Iran, eftersom de återstående militära alternativen är riskfyllda och sannolikt inte når Trumps mål. Kane letar efter en väg ut från det här, säger en av källorna. Bedömningen är att det krävs en markinvasion av Iran för att uppnå Trumps uttalade mål, men det är ett alternativ som i princip ingen i administrationen vill se, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ryssland är givetvis huvudmisstänkt för drönarincidenten vid Leipzigs flygplats, säger säkerhetsexperten Nico Lange i Deutsche Welles sändning. Misstänkt brandattentat mot villa i Botkyrka i natt. Och kristdemokraterna vill höja pensionen för de som föder barn. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Nils Kulle. Ryssland är givetvis huvudmisstänkt för drönarincidenten vid Leipzigs flygplats, säger säkerhetsexperten Nico Lange i Deutsche Welles sändning. Förutom att händelsen passar in i ett mönster av Rysslands beteende i Europa, uppges drönaren ha burit på sprängdegen Semtex. Ryssland har dessutom genomfört liknande hybridattacker förut, skriver The Guardian. Kristdemokraterna vill höja pensionen för de som föder barn. Det säger partiledaren Ebba Busch till Ekot och utlovar 36 900 kronor på premiepensionskontot för varje barn en kvinna föder. Förslaget skulle inte belasta skattebetalarna ytterligare eftersom det ska finansieras med skrotade pensionsrätter för studier. Skälet till att VI anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar, säger Busch, och kallar förslaget en rättvisereform, rapporterar Ekot. Ryssland hade inget att göra med den sprängmedelsladdade drönaren som cirkulerade vid ett ukrainskt flygplan på Leipzigs flygplats, påstår den ryska ambassaden i Berlin. Ambassaden hävdar istället att hela incidenten är en fabricerad provokation avsedd att skylla på Moskva, uppger Reuters. En villa i Botkyrka söder om Stockholm började brinna i natt. Räddningstjänsten misstänker att någon startat branden genom att kasta in brandfarlig vätska i huset. Attentatsmännen ska ha krossat ett fönster och kastat in vätskan. Ingen var hemma och elden kunde släckas på mindre än en timme. Polisen har därefter spärrat av platsen, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 8 augusti med Nils Kulle.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Just nu. 45-årig man åtalas för dubbelmordet i Brattås. Därefter ska en busschaufför som jobbade på flygplatsen ha upptäckt drönaren på låg höjd och lyckats sparka ner den. Och 42 grader i Slovakien. Polen stänger kolkraftverk. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas.

0: din trygghet på vägen.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fibodal/transparensmeddelande.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
9: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
11: Vi är

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Nils Kulle. Den som är sugen på bollen får se till att ha djupa fickor eftersom den väntas gå för motsvarande 95 miljoner kronor på auktion senare den här månaden. Det var i kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 mot England som Maradona gjorde mål med sin hand. Målet är därför mycket omstritt, men också kanske det mest kända i fotbollshistorien, uppger AFP. Ryssland gick i natt till nytt anfall mot Kiev och den ukrainska huvudstadsregionen. Minst 3 personer dödades, däribland ett barn. Ryssland fortsätter att terrorisera civilbefolkningen. Huvudstadsregionen har i sommar varit hårt utsatt och exponerad för ryska attacker till följd av en brist på antirobotsystem. I natt skedde även dödliga attacker mot Cherson och Donetsk-regionerna, skriver Kiev Independent. Ryssland är givetvis huvudmisstänkt för drönarincidenten vid Leipzig flygplats, säger säkerhetsexperten Nico Lange i Deutsche Welles sändning. Förutom att händelsen passar in i ett mönster av Rysslands beteende i Europa, uppges drönaren ha burit på sprängdegen Semtex. Ryssland har dessutom genomfört liknande hybridattacker förut, skriver The Guardian. Kristdemokraterna vill höja pensionen för de som föder barn. Det säger partiledaren Ebba Busch till Ekot och utlovar 36 900 kronor på premiepensionskontot för varje barn en kvinna föder. Förslaget skulle inte belasta skattebetalarna ytterligare eftersom det ska finansieras med skrotade pensionsrätter för studier. Skälet till att VI anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar, säger Busch, och kallar förslaget en rättvisereform, rapporterar Ekot. Ryssland hade inget att göra med den sprängmedelsladdade drönaren som cirkulerade vid ett ukrainskt flygplan på Leipzigs flygplats, påstår den ryska ambassaden i Berlin. Ambassaden hävdar istället att hela incidenten är en fabricerad provokation avsedd att skylla på Moskva, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Känd fotboll väntas säljas för nära 100 miljoner. Ryssland gick i natt till nytt anfall mot Kiev och den ukrainska huvudstadsregionen. Och Ryssland är givetvis huvudmisstänkt för drönarincidenten vid Leipzigs flygplats, säger säkerhetsexperten Nico Lange i Deutsche Welles sändning. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
3: Möbler, vi ligger i Trista Center.
4: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Molle Sund. Den som är sugen på bollen får se till att ha djupa fickor eftersom den väntas gå för motsvarande 95 miljoner kronor på auktion senare den här månaden. Det var i kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 mot England som Maradona gjorde mål med sin hand. Målet är därför mycket omstritt, men också kanske det mest kända i fotbollshistorien, uppger AFP. Ryssland gick i natt till nytt anfall mot Kiev och den ukrainska huvudstadsregionen. Minst 3 personer dödades, däribland ett barn. Ryssland fortsätter att terrorisera civilbefolkningen. Huvudstadsregionen har i sommar varit hårt utsatt och exponerad för ryska attacker till följd av en brist på antirobotsystem. I natt skedde även dödliga attacker mot Cherson och Donetsk-regionerna, skriver Kiev Independent. Ryssland är givetvis huvudmisstänkt för drönarincidenten vid Leipzigs flygplats, säger säkerhetsexperten Nico Lange i Deutsche Welles sändning. Förutom att händelsen passar in i ett mönster av Rysslands beteende i Europa, uppges drönaren ha burit på sprängdegen Semtex. Ryssland har dessutom genomfört liknande hybridattacker förut, skriver The Guardian. Kristdemokraterna vill höja pensionen för de som föder barn. Det säger partiledaren Ebba Busch till Ekot och utlovar 36 900 kronor på premiepensionskontot för varje barn en kvinna föder. Förslaget skulle inte belasta skattebetalarna ytterligare eftersom det ska finansieras med skrotade pensionsrätter för studier. Skälet till att VTI anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar, säger Busch, och kallar förslaget en rättvisereform, rapporterar Ekot. Ryssland hade inget att göra med den sprängmedelsladdade drönaren som cirkulerade vid ett ukrainskt flygplan på Leipzigs flygplats, påstår den ryska ambassaden i Berlin. Ambassaden hävdar istället att hela incidenten är en fabricerad provokation avsedd att skylla på Moskva, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se. We got the
1: power. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
8: Yamaha, revs your heart.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Omkring 20 personer hamnade i ett stort bråk i västkustska Grebbestad i natt. Helikopterturismen i de svenska fjällen har ökat kraftigt. Och känd fotboll väntas säljas för nära 100 miljoner. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Molle Sund. Omkring 20 personer hamnade i ett stort bråk i västkustska Grebbestad i natt. Larmet kom in klockan 3.50 och på sin hemsida att bråket kan ha startat av att någon gick före i kön. Startade bråket i kön till ett gatukök. Två personer, en kvinna i 20-årsåldern och en man i 25-årsåldern, blev misshandlade. Två anmälningar om misshandel är därför upprättade, men ingen behövde uppsöka vård. Kvinnan fick ett knytnävslag i ansiktet, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård till SVT Nyheter Väst, uppger polisen. Det finns omfattande problem med de påstådda besparingar som Elon Musks effektiviseringsmyndighet Doge påstås ha genomfört i USAs statsapparat. Det har den amerikanska översynsmyndigheten Government Accountability Office, GAO, kommit fram till i en rapport. I början av förra året fick världens rikaste man i uppdrag av Donald Trump att spara pengar genom att effektivisera statsapparaten, skriver Omni. Helikopterturismen i de svenska fjällen har ökat kraftigt. Den genomsnittliga omsättningen för fem sådana bolag har stigit med 73% sedan 2019. Det medför ökat buller både sommar och vintertid. Länsstyrelsen i Norrbotten efterfrågar reglerande lagstiftning, men förfrågan från 2023 om att starta en statlig utredning har ännu inte hörsammats. Infrastrukturminister Andreas Karlsson från Kristdemokraterna svarar att det finns motstridiga intressen och att rättsläget är oklart, men att regeringen återkommer, rapporterar SVT Nyheter. Den som är sugen på bollen får se till att ha djupa fickor, eftersom den väntas gå för motsvarande 95 miljoner kronor på auktion senare den här månaden. Det var i kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 mot England som Maradona gjorde mål med sin hand. Målet är därför mycket omstritt, men också kanske det mest kända i fotbollshistorien, uppger AFP. Ryssland gick i natt till nytt anfall mot Kiev och den ukrainska huvudstadsregionen. Minst 3 personer dödades, däribland ett barn. Ryssland fortsätter att terrorisera civilbefolkningen. Huvudstadsregionen har i sommar varit hårt utsatt och exponerad för ryska attacker till följd av en brist på antirobotsystem. I natt skedde även dödliga attacker mot Cherson och Donetsk-regionerna, skriver Kiev Independent. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Molle Sund.

antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Hej, Sara på Varekids djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more
8: like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

från Radio Bohuslän. För en månad sedan blev hon klar för den franska storklubben Lyon. Kristdemokraterna-ledaren Ebba Busch upprepar sitt budskap om att begreppet feminism har kidnappats av vänstern. Och omkring 20 personer hamnade i ett stort bråk i västkustska Grebbestad i natt. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Molle Sund. För en månad sedan blev hon klar för den franska storklubben Lyon. Nu har den svenska landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd ådragit sig en korsbandsskada för tredje gången i karriären. 29-åringen hade samma problem som 16- och 20-åring. Att det tas ifrån mig gör ont. Beskedet innebär att fotbolls-VM i Brasilien i juni 2020 är i fara, skriver Sportbladet. Socialdemokraterna är experter på att smutsa ner valrörelser, säger Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson när han intervjuas av Expressen under sin pågående Norrlandsturné. Partiledaren anser att Socialdemokraterna inte pratar om sin egen politik utan istället fokuserar på att tala nedsättande om sina motståndare. Det är hela deras livsluft. De presenterar ingen egen politik, utan det de helst vill prata om är hur hemska de tycker alla andra är, fortsätter han. Åkesson tycker inte att Tidölaget har varit tillräckligt bra på att bemöta utspelen eller på att förklara vilket kaos som skulle uppstå om oppositionen får makten. Sverigedemokraterna är inte det enda partiet som har beskyllt Socialdemokraterna för att ägna sig åt fulknep under valrörelsen. På fredagen gick Liberalerna-ministern Romina Pourmokhtari ut i Aftonbladet och anklagade partiet för valsabotage. Socialdemokraterna försvarade sig och menade att påståendena var grundlösa, skriver Aftonbladet. Kristdemokraterna-ledaren Ebba Busch upprepar sitt budskap om att begreppet feminism har kidnappats av vänstern. I texten redogör hon för partiets jämställdhetspolitik och varför hon själv kallar sig borgerlig feminist. Hon påstår att vänstern vill bestämma hur kvinnor ska leva genom exempelvis kvoterade föräldradagar. Vänsterfeminister skäller gärna på svenska pappor som vill dela upp föräldradagarna tillsammans med mamman efter egna förutsättningar, men avstår från att säga ett ord om det verkliga förtrycket. Busch menar också att många unga män anser att de beskrivs som ett samhällsproblem och att det har skapats en ny typ av utanförskap, rapporterar Sveriges Radio. Omkring 20 personer hamnade i ett stort bråk i västkustska Grebbestad i natt. Larmet kom in klockan 3.50 och på sin hemsida att bråket kan ha startat av att någon gick före i kön. Startade bråket i kön till ett gatukök? Två personer, en kvinna i 20-årsåldern och en man i 25-årsåldern, blev misshandlade. Två anmälningar om misshandel är därför upprättade, men ingen behövde uppsöka vård. Kvinnan fick ett knytnävslag i ansiktet, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård till SVT Nyheter Väst, uppger polisen. Det finns omfattande problem med de påstådda besparingar som Elon Musks effektiviseringsmyndighet DOGE påstås ha genomfört i USAs statsapparat. Det har den amerikanska översynsmyndigheten Government Accountability Office, GAO, kommit fram till i en rapport. I början av förra året fick världens rikaste man i uppdrag av Donald Trump att spara pengar genom att effektivisera statsapparaten, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är till-

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Det stormar återigen kring Amanda Knox som dömdes och senare frikändes för mord i Italien 2007. Bebisparfymen kostade 615 kronor flaskan med löftet att den snabbt skulle bli bebins signaturdoft. Och Kristdemokraterna-ledaren Ebba Busch upprepar sitt budskap om att begreppet feminism har kidnappats av vänstern. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 95.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Förmiddagens nyhetssammandrag lördag den 8 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Bebisparfymen kostade 615 kronor flaskan med löftet att den snabbt skulle bli babyns signaturdoft. Efter utbredd kritik i sociala medier drar företaget Rituals in produkten. Rituals påstår nu att parfymen aldrig skulle ha lanserats på de nordiska marknaderna, varken i butik eller på nätet. Butikerna har nu fått information om att inte ställa ut parfymen, skriver Aftonbladet.
1: Det stormar återigen kring Amanda Knox som dömdes och senare frikändes för mord i Italien 2007. Kritiken handlar om hennes ståuppshow Cartwheel som hon framför på den årliga humorfestivalen i Edinburgh. Showen handlar om den uppmärksammade rättegången kring mordet på den brittiska utbytesstudenten Meredith Kircher, där Knox pekades ut som gärningsperson. Kritiken mot mordkomedin kommer från Merediths syster Stephanie Kircher. För många har mordet på Meredith blivit en del av populärkulturens historia, säger hon och fortsätter. Men för hennes familj och vänner är sorgen ständigt närvarande varje dag. Och det finns ingenting underhållande med det. Tusentals personer skrev under ett upprop som krävde att festivalen skulle ställa in showen. Knox har försvarat sig och menar att syftet är att hedra Meredith, rapporterar CNN.
0: Polisen varnar för att en pyroman härjar fritt i Märsta i Sigtuna kommun. I tisdags brann det på totalt 9 olika platser. Trots att det är mycket torrt i markerna konstaterade räddningstjänsten att det var onaturligt och ovanligt. Därefter har nya bränder startat både på onsdag och torsdag. Polisen misstänker att bränderna är anlagda och ber om tips till larmnumret 114 14. Alla medborgare i Märsta ska vara vaksamma, säger polisens presstalesperson. Mats Eriksson rapporterar TV4 Nyheterna.
1: För en månad sedan blev hon klar för den franska storklubben Lyon. Nu har den svenska landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd ådragit sig en korsbandsskada för tredje gången i karriären. 29-åringen hade samma problem som 16- och 20-åring. Att det tas ifrån mig gör ont. Beskedet innebär att fotbolls-VM i Brasilien i juni 2007 är i fara, skriver Sportbladet.
0: Socialdemokraterna är experter på att smutsa ner valrörelser, säger Sverigedemokraterna-ledaren Jimmy Åkesson när han intervjuas av Expressen under sin pågående Norrlandsturné. Partiledaren anser att Socialdemokraterna inte pratar om sin egen politik utan istället fokuserar på att tala nedsättande om sina motståndare. Det är hela deras livsluft. De presenterar ingen egen politik utan det de helst vill prata om är hur hemska de tycker alla andra är, fortsätter han. Åkesson tycker inte att tidelaget har varit tillräckligt bra på att bemöta utspelen eller på att förklara vilket kaos som skulle uppstå om oppositionen får makten. Sverigedemokraterna är inte det enda partiet som har beskyllt Socialdemokraterna för att ägna sig åt fulknep under valrörelsen. På fredagen gick Liberalerna-ministern Romina Pourmokhtari ut i Aftonbladet och anklagade partiet för valsabotage. Socialdemokraterna försvarade sig och menade att påståendena var grundlösa, skriver Aftonbladet.
1: Kristdemokraterna-ledaren Ebba Busch upprepar sitt budskap om att begreppet feminism har kidnappats av vänstern. I texten redogör hon för partiets jämställdhetspolitik och varför hon själv kallar sig borgerlig feminist. Hon påstår att vänstern vill bestämma hur kvinnor ska leva genom exempelvis kvoterade föräldradagar. Vänsterfeminister skäller gärna på svenska pappor som vill dela upp föräldradagarna tillsammans med mamman efter egna förutsättningar, men avstår från att säga ett ord om det verkliga förtrycket. Bush menar också att många unga män anser att de beskrivs som ett samhällsproblem och att det har skapats en ny typ av utanförskap, rapporterar Sveriges Radio.
0: Omkring 20 personer hamnade i ett stort bråk i västkuska Grebbestad i natt. Larmet kom in klockan 3.50 och på sin hemsida att bråket kan ha startat av att någon gick före i kön. Startade bråket i kön till ett gatukök? 2 personer, en kvinna i 20-årsåldern och en man i 25-årsåldern, blev misshandlade. 2 anmälningar om misshandel är därför upprättade, men ingen behövde uppsöka vård. Kvinnan fick ett knytnävsslag i ansiktet, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård till SVT Nyheter Väst, uppger polisen. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag, lördag den 8 augusti, med Myra Simpson
1: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
7: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer.

0: att öppna en ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka.

Radio Bohuslän. Gervais vill att folk rasar mot tecknad katt. Regeringen vill att utökningen av fängelseplatser ska påskyndas. Och en tysk turistbuss har kört av vägen och hamnat på sidan på E6 i närheten av Namnskogen i mellersta Norge. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Myra Simpson. Den djurälskande komikern Ricky Gervais har äntligen lyckats kombinera sina två största passioner. I dagarna har hans tecknade vuxenserie Alley Cats premiär på Netflix. Serien skildrar hur ett gäng luggslutna katter drar omkring på Londons gator samtidigt som de pratar om livets stora och små frågor. Trots att den vid första anblick ser gullig och harmlös ut är svordomarna många. Dessutom förekommer en hel del mörk humor om människan. Något som The Office-stjärnan tror kommer att leda till en hel del upprörda känslor.
1: Det roliga är att de kommer att behöva säga "Jag blev kränkt av något som en påhittad tecknad katt sa", skriver The Guardian.
0: Regeringen vill att utökningen av fängelseplatser ska påskyndas. Det är för att Tidöpartiernas enorma straffreform, som innebär att mängdrabattsystemet slopas, ska kunna genomföras senast 2030. Kriminalvården väntas få uppdraget nästa vecka. Det är en stor utmaning, säger kriminalvårdens generaldirektör Rickard Järmsten. Myndigheten har tidigare varnat för att reformen inte är genomförbar förrän tidigast 2040, eftersom det råder stor platsbrist i fängelserna. Facket Seko har varnat för att överbeläggningen är en tickande bomb när det gäller hot och våld inne på anstalterna, uppger TT. Vi har en ny rymning. Även den kinesiska AI-modellen Kimi K3 har lämnat sin träningsanläggning och gett sig ut på egna äventyr. I sommar har AI-tjänster från OpenAI, Anthropic och Meta, alla utan tillåtelse, lämnat sina övningsfält för att ge sig ut i verkligheten. I vissa fall har AI passat på att hacka andra företag på jakt efter den information som övningen efterfrågade. Som ägs av företaget Moonshot, en av Kinas mest kraftfulla AI-modeller. AI-branschen upplever en sommar av AI-agenter som går sin egen väg, skriver Wired. Är Kimi K3? En tysk turistbuss har kört av vägen och hamnat på sidan på E6 i närheten av Namskogen i mellersta Norge. Bussen har vält så att dörrarna är blockerade. En talesperson för polisen uppgav initialt att flera personer ombord på bussen var allvarligt skadade för att sedan revidera uppgiften. Informationen tyder nu på att det inte finns några allvarliga skador, men att flera personer är lindrigt skadade, säger talespersonen till TV2. Både ambulans och räddningshelikopter är på väg till platsen, uppger polisen. Bebisparfymen kostade 615 kronor flaskan, med löftet att den snabbt skulle bli babyns signaturdoft. Efter utbredd kritik i sociala medier drar företaget Rituals in produkten. Rituals påstår nu att parfymen aldrig skulle ha lanserats på de nordiska marknaderna, varken i butik eller på nätet. Butikerna har nu fått information om att inte ställa ut parfymen, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
7: Vi är tillbaka efter reklam.

Bohuslän. Den meteorologiska hösten slog till i flera svenska fjäll i veckan, utan att sommaren officiellt hann komma. Fröken Snusk avbokas från Växjöfestival efter musiksamarbetet med Jimmy Åkesson. Och Bruno Guimaraes klar för Arsenal för nära 1 miljard. Strax nyheterna från Radio Bohuslänet.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Myra Simpson. Den brasilianske mittfältsstjärnan Bruno Guimarães övergång från Newcastle till Arsenal är klar. Arsenal kallar Guimarães en naturkraft i sitt inlägg där övergången offentliggörs, skriver Londonklubben i ett inlägg på X. Fröken Snusk avbokas från Växjö festival efter musiksamarbetet med Jimmy Åkesson. Artisten skulle uppträtt Carl Oscar-dagarna nästa vecka, men arrangörerna har valt att ställa in spelningen. VI tar ingen politisk ställning i sak, men VI måste konsekvent värna om stadsfestivalens oberoende, säger projektledaren Jonathan Blom Ekenberg. Nästa vecka ska Fröken Snusk spela tillsammans med Jimmy Åkesson och hans dansbandsprojekt Åkessons under ett Sverigedemokraterna-valmöte i Göteborg, skriver Expressen. Den meteorologiska hösten slog till i flera svenska fjäll i veckan, utan att sommaren officiellt hann komma. Det är första gången på åtminstone 15 år som det sker i Jämtlandsfjällen. För Blåhammaren, Höglekardalen och Sylarna gick medeltemperaturen under en femdagars period aldrig över 10 grader. Mätperioderna skiljer sig åt, men sedan åtminstone 2011 har alla toppar fått uppleva sommarvärme. Meteorologen Linnea Renvitskog tröstar jämtlänningarna så här. Det kan nog dröja ett tag till innan hösten får mer allmän utbredning hos er, rapporterar Sveriges Radio. En drönare flög in i landets luftrum från Rumänien på lördag. Drönaren slog ner i ett solrosfält vid gränsen mellan länderna, omkring en kilometer från en gasledning och nära Svarta havet, skriver Bulgariens premiärminister Roman Radev. Den djurälskande komikern Ricky Gervais har äntligen lyckats kombinera sina två största passioner. I dagarna har hans tecknade vuxenserie Alley Cats premiär på Netflix. Serien skildrar hur ett gäng luggslitna katter drar omkring på Londons gator samtidigt som de pratar om livets stora och små frågor. Trots att den vid första anblick ser gullig och harmlös ut är svordomarna många. Dessutom förekommer en hel del mörk humor om människan. Något som The Office-stjärnan tror kommer att leda till en hel del upprörda känslor. Det roliga är att de kommer att behöva säga: "Jag blev kränkt av något som en påhittad tecknad katt sa", skriver The Guardian. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Myra Simpson.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Vitality Club.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
10: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår

0: hemsidan motorstadion.se eller ring 0522 66 12 00.
1: Gokart, nöjet för alla.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka.

Moderaterna-styret i Lidingö stoppar underliga grytor i skolan. Ungerska regeringspartiet TISA har nominerat Andras Baka till posten som landets president. Och just nu, Lionel Messis far är död. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to-

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar.

0: nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Myra Simpson. Fotbollsstjärnan Lionel Messis far, Jorge Messi, har avlidit. Den 68-årige företagaren, som även var agent åt sin son, har haft problem med hälsan under en tid. Det ledde till ryktesspridning under VM när Lionel Messi tidvis verkade känslomässigt berörd, skriver VG. Det är stopp för underliga grytor och röror på Lidingö skolornas matsedlar. Moderaterna styret i kommunen har beslutat att eleverna ska äta mat som de känner till. För att kunna prestera bättre i skolan, säger Christer Molin från Moderaterna utbildningsnämndens ordförande.
1: Det kan vara den peruanska fiskarens gryta, fiskgratäng och kycklingröra. Barnen vill kunna separera och ta de olika ingredienserna var för sig och blanda på sin tallrik.
0: Fortsätter han. Underlagen till menyer har sammanställts utifrån de kommunala skolornas matråd, där eleverna själva har fått önska. Tacos eller spaghetti bolognese faller barnen mer i smaken, menar Molin, som tror att förändringen i matsalen gör att eleverna äter sig mättare och på så vis får bättre förutsättningar för inlärning, skriver Aftonbladet. Ungerska regeringspartiet Tissa har nominerat Andras Baka till posten som landets president. Baka har tidigare varit ordförande för landets högsta domstol och har profilerat sig som försvarare av rättsstaten och domstolarnas oberoende. 2011 avsattes han i förtid av Viktor Orbans regering efter att ha kritiserat den. Tissas partiledare Peter Magyars löften om att bryta Orbans herravälde ledde till en jordskredsseger. Att byta ut presidenten, som främst har en ceremoniell roll, ses som ett viktigt symboliskt steg i att infria det löftet, uppger Reuters. Den brasilianske mittfältsstjärnan Bruno Guimarães övergång från Newcastle till Arsenal är klar. Arsenal kallar Guimarães en naturkraft i sitt inlägg där övergången offentliggörs, skriver Londonklubben i ett inlägg på X. Fröken Snusk avbokas från Växjö festival efter musiksamarbetet med Jimmy Åkesson. Artisten skulle ha uppträtt på Karl Oskar-dagarna nästa vecka, men arrangörerna har valt att ställa in spelningen. VI tar ingen politisk ställning i sak, men VI måste konsekvent värna om stadsfestivalens oberoende, säger projektledaren Jonathan Blom Ekenberg. Nästa vecka ska Fröken Snusk spela tillsammans med Jimmy Åkesson och hans dansbandsprojekt Åkessons under ett Sverigedemokraterna-valmöte i Göteborg, skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Myra Simpson.

antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it.com.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler.

0: Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Efter en personlig inbjudan från Håkan Hellström gick cancersjuka Lin von Hagens önskan i uppfyllelse. Moderaterna styret i Lidingö stoppar underliga grytor i skolan. Och ungerska regeringspartiet Tissa har nominerat Andras Baka till posten som landets president. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Bohuslän lördag den 8 augusti med Ture Borg. Efter en personlig inbjudan från Håkan Hellström gick cancersjuka Linn von Hagens önskan i uppfyllelse. Trots att 17-åringen får palliativ vård i hemmet för en aggressiv form av cancer satt hon i publiken när Hellström intog arenan i Huskvarna på fredagen. Efteråt träffade hon sin stora idol bakom scenen. Aftonbladet följde med Linn von Hagen på vad som troligtvis var hennes första och sista konsert i livet. Om samtalet med Hellström sa Linn, skriver SVT Nyheter Jönköping. Fotbollsstjärnan Lionel Messis far Jorge Messi har avlidit. Relationen mellan dem beskrivs som nära. Fadern följde med när Messi reste till Spanien för att spela som 13-åring och har under hela hans karriär fungerat som hans agent. Farsan har alltid funnits vid min sida, sa Lionel Messi i Radio del Plata år 2007, skriver VG. Det är stopp för underliga grytor och röror på Lidingöskolornas matsedlar. Moderaternas styret i kommunen har beslutat att eleverna ska äta mat som de känner till. För att kunna prestera bättre i skolan, säger Christer Molin från Moderaterna utbildningsnämndens ordförande. Det kan vara den peruanska fiskarens gryta fiskatäng och kycklingröra. Barnen vill kunna separera och ta de olika ingredienserna var för sig och blanda på sin tallrik, fortsätter han. Underlagen till menyer har sammanställts utifrån de kommunala skolornas matråd, där eleverna själva har fått önska. Tacos eller spaghetti bolognese faller barnen mer i smaken, menar Molin, som tror att förändringen i matsalen gör att eleverna äter sig mättare och på så vis får bättre förutsättningar för inlärning, skriver Aftonbladet. Ungerska regeringspartiet Tisza har nominerat András Baka till posten som landets president. Baka har tidigare varit ordförande för landets högsta domstol och har profilerat sig som försvarare av rättsstaten och domstolarnas oberoende. 2011 avsattes han i förtid av Viktor Orbáns regering efter att ha kritiserat den. Tissas partiledare Peter Maggars löften om att bryta Orbáns herravälde ledde till en jordskredsseger. Att byta ut presidenten som främst har en ceremoniell roll ses som ett viktigt symboliskt steg i att infria det löftet, uppger Reuters. Den brasilianska mittfältstjärnan Bruno Guimarães övergång från Newcastle till Arsenal är klar. Arsenal kallar Guimarães en naturkraft i sitt inlägg där övergången offentliggörs, skriver Londonklubben i ett inlägg på X. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats.

0: Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Fattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Radio och Bohuslänna. Socialdemokraterna kritiserar Sverigedemokraterna efter Jimmy Åkessons anklagelser om att Socialdemokraterna fokuserar på att tala nedsättande om sina motståndare. USA och Ukraina är överens om månatliga leveranser av Patriot luftvärnsrobotar. Och Serbien stöttar Ukrainas territoriella integritet även vad gäller de områden som Ryssland intog 2014. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
3: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: är eftermiddagens nyhetssammandrag lördag den 8 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Serbien stöttar Ukrainas territoriella integritet, även vad gäller de områden som Ryssland intog 2014. Det säger president Alexander Vučić under sin ukrainske motsvarighet Volodymyr Zelenskis första statsbesök i landet. Däremot vägrar Serbien, som är helt beroende av rysk gas, fortfarande att införa några sanktioner mot Ryssland. Det är en inställning de haft under hela kriget. Vučić och Zelensky säger också att länderna ska fördjupa sitt ekonomiska samarbete och ingå ett frihandelsavtal innan årsslutet. Något militärt stöd diskuterades dock inte, uppger Reuters.
1: Socialdemokraterna kritiserar Sverigedemokraterna efter Jimmy Åkessons anklagelser om att Socialdemokraterna fokuserar på att tala nedsättande om sina motståndare. Det är märkligt att just Jimmy Åkesson vågar anklaga andra partier för att smutsa ner valrörelsen. Han pekar på att Sverigedemokraterna 2024 avslöjades med en organiserad trollfabrik som spred näthat, skriver Aftonbladet.
0: USA och Ukraina är överens om månatliga leveranser av Patriot luftvärnsrobotar. Det är pressträff under sitt statsbesök i Serbien. Kommer de förse oss med robotar varje månad? Ja, vi har de relevanta överenskommelserna på plats, säger han och tillägger. Har vi tillräckligt av dessa robotar? Zelensky ger inga ytterligare detaljer om överenskommelsen när den ingicks och vilka mängder det gäller. USA har inte bekräftat avtalet. Bristen på Patriot-robotar som behövs för att skjuta ner ryska ballistiska robotar är ett av Ukrainas mest akuta problem just nu. Donald Trump har backat från ett tidigare löfte om att låta Ukraina producera egna Patriot-robotar och signalerat att USA behöver dem själva, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
1: Efter en personlig inbjudan från Håkan Hellström gick cancersjuka Lin von Hagens önskan i uppfyllelse. Trots att 17-åringen får palliativ vård i hemmet för en aggressiv form av cancer satt hon i publiken när Hellström intog arenan i Huskvarna på fredagen. Efteråt träffar hon sin stora idol bakom scenen. Aftonbladet följde med Lin von Hagen på vad som troligtvis var hennes första och sista konsert i livet. Om samtalet med Hellström sa Lin, skriver SVT Nyheter Jönköping.
0: Fotbollsstjärnan Lionel Messis far Jorge Messi har avlidit. Relationen mellan dem beskrivs som nära. Fadern följde med när Messi reste till Spanien för att spela som 13-åring och har under hela hans karriär fungerat som hans agent. Farsan har alltid funnits vid min sida, sa Lionel Messi i Radio del Plata år 2007, skriver VG.
1: Det är stopp för underliga gritor och röror på Lidingöskolornas matsedlar. Moderaternas styret i kommunen har beslutat att eleverna ska äta mat som de känner till. För att kunna prestera bättre i skolan, säger Christer Molin för Moderaterna utbildningsnämndens ordförande. Det kan vara den peruanska fiskaren skrita fiskatäng och kycklingröra. Barnen vill kunna separera och ta de olika ingredienserna var för sig och blanda på sin tallrik, fortsätter hon. Underlagen till menyer har sammanställts utifrån de kommunala skolornas matråd, där eleverna själva har fått önska. Tacos eller spaghetti bolognese faller barnen mer i smaken, menar Molin, som tror att förändringen i matsalen gör att eleverna äter sig mättare och på så vis får bättre förutsättningar för inlärning, skriver Aftonbladet.
0: Ungerska regeringspartiet TISA har nominerat Andras Baka till posten som landets president. Baka har tidigare varit ordförande för landets högsta domstol och har profilerat sig som försvarare av rättsstaten och domstolarnas oberoende. 2011 avsattes han i förtid av Viktor Orbans regering efter att ha kritiserat den. TISAs partiledare Peter Magyars löften om att bryta Orbans herravälde ledde till en jordskredsseger. Att byta ut presidenten, som främst har en ceremoniell roll, ses som ett viktigt symboliskt steg i att infria det löftet, uppger Reuters. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag lördag den 8 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
5: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
7: Yamaha. Revs your heart.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän. Upphovsmakaren bakom Fröken Snusk, Rasmus Gotsi, kritiserar avbokningen från Växjöfestivalen Karl-Oskar-dagarna. Fyra personer har räddats ur vattnet efter att deras båt kantrat i Göta älv i Trollhättan. Och den drönare som slog ner i Bulgarien är av en typ som är väldigt vanlig i den ukrainska militären. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 second hand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Bo Klova. Upphovsmakaren bakom Fröken Snusk, Rasmus Gotsi, kritiserar avbokningen från Växjöfestivalen Karl-Oskar-dagarna. Jag tycker det är väldigt tråkigt agerande. VI har aldrig gjort politiska utlåtanden utan blir avbokade på grund av en bokad spelning. Festivalen ställde in Fröken Snusk på grund av musiksamarbetet med Jimmy Åkesson, skriver Expressen. Fyra personer har räddats ur vattnet efter att deras båt kantrat i Göta älv i Trollhättan. De är nerkylda och jag antar ganska chockade och tas hand om av ambulans, säger Andreas Elvström, vakthavande befäl på räddningstjänsten till TTLA. Sjöräddningens helikopter bistod under insatsen, skriver GP. Den drönare som slog ner i Bulgarien är av en typ som är väldigt vanlig i den ukrainska militären. I nuläget tyder inget på att incidenten var avsiktlig, tillägger myndigheten. Ukraina har inte kommenterat uppgifterna. Drönaren flög in i bulgariskt luftrum på lördagsmorgonen, uppger AFP. Både Iran och Oman uttalar sig positivt om förhandlingarna om Hormuzsundet. Irans utrikesminister Abbas Araghchi säger att ett avtal är mycket nära, men att ett återöppnande av sundet hänger på andra faktorer, däribland skadestånd från USA, uppger Reuters. Serbien stöttar Ukrainas territoriella integritet, även vad gäller de områden som Ryssland intog 2014. Det säger president Aleksandar Vučić under sin ukrainske motsvarighet Volodymyr Zelenskis första statsbesök i landet. Däremot vägrar Serbien, som är helt beroende av rysk gas, fortfarande att införa några sanktioner mot Ryssland. En inställning de haft under hela kriget. Vučić och Zelensky säger också att länderna ska fördjupa sitt ekonomiska samarbete och ingå ett frihandelsavtal innan årsslutet. Något militärt stöd diskuterades dock inte, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Bara i år har 4 personer dött av kolmonoxidförgiftning i tält i svenska fjällen. Samtidigt som avskogningen sjunker till rekordlåga nivåer i brasilianska Amazonas ökar den i den bolivianska delen. Och avskogningen i brasilianska Amazonas är den lägsta sedan mätningarna inleddes. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 8 augusti med Bo Klova. Bara i år har 4 personer dött av kolmonoxidförgiftning i tält i svenska fjällen. Du bara somnar in och då dör du om du inte får ventilation, skriver Svenska Dagbladet. Samtidigt som avskogningen sjunker till rekordlåga nivåer i brasilianska Amazonas ökar den i den bolivianska delen. Bolivia är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Inflationen skenar, intäkterna från naturgas minskar och reserverna av utländsk valuta är tomma. Presidenten Rodrigo Paz har därför satsat på mer sojaodlingar och boskap. De drivande faktorerna i skövlingen. För att få fart på tillväxten. Avverkningen har ökat i snabb takt sedan 2020. I fjol var Bolivia det land i världen som förlorade mest regnskog efter Brasilien, som är betydligt större och hyser 2/3 av Amazonas, uppger Bloomberg. Avskogningen i brasilianska Amazonas är den lägsta sedan mätningarna inleddes. Mellan augusti 2025 och juli 2026 avverkades 2874 kvadratkilometer. Under högerpresidenten Jair Bolsonaro slogs avskogningsrekord 22 med 12 500 kvadratmeter. Hans efterträdare, vänsterpolitiken Lula da Silva, har lovat att få slut på den olagliga avverkningen senast 2030. Siffrorna visar att VI kan nå det målet om VI håller nuvarande takt, säger han, uppger AFP. Den ryska staten låg sannolikt bakom drönaren på flygplatsen i Leipzig. Det var i tisdag som drönaren lastad med en konservburk full av sprängdegen Semtex upptäcktes nära ett ukrainskt fraktflygplan. Tyska myndigheter utreder också ett annat misstänkt föremål som kolliderade med ett annat fraktflygplan samma natt. Kollisionen inträffade i samband med en avbruten landning på Leipzig flygplats som hade stängt på grund av det förra larmet. Planet fick mindre skador och landade säkert på en annan flygplats. 2 dagar senare på torsdagskvällen upptäcktes också 2 drönare över en viktig flygbas i Mechernich i västra Tyskland, skriver Wall Street Journal. 18 svenska fängelsedömda män mellan 23 och 58 år blir de första att flyttas till Tartu-fängelset i Estland. 10 av dem har invänt mot beslutet, de flesta med att det blir svårare för närstående att besöka dem. Vår mamma är sjuk och har redan svårt att resa till honom. Hans barn bara gråter, säger systern till en av männen till dagens Etcetera. Om 1 år ska uppemot 600 fångar flyttas till Estland. Anstalten motsvarar en säkerhetsklass 2, den mellersta säkerhetsklassen i det svenska fängelsesystemet, skriver Dagens Etcetera. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Bo Klova.

snabbt nyheterna från Radio Bohuslänna. Nästa vecka väntas sommarens femte värmebölja i England med temperaturer på upp till 36 grader i mitten av veckan. Bulgarien har kallat in Ukrainas ambassadör på måndag och bara i år har 4 personer dött av kolmonoxidförgiftning i tält i svenska fjällen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Bo Klova. Bulgarien har kallat in Ukrainas ambassadör på måndag. Detta efter att en drönare av en vanlig ukrainsk typ landat och exploderat på ett solrosfält i Bulgarien nära den rumänska gränsen. Georgi Tyshi, talesperson för ukrainska UD. Vi kan säkert säga att den ukrainska militären inte avsiktligt riktat något mot Bulgarien, säger han i ett uttalande. Bulgarien delar också uppfattningen att det var oavsiktligt, uppger AFP. Nästa vecka väntas sommarens femte värmebölja i England med temperaturer på upp till 36 grader i mitten av veckan. Sommarens rekordartade brittiska värmeböljor har lett till överdödlighet, torka och skogsbränder. Juli var den torraste månaden i England och Wales sedan mätningarna började för 190 år sedan. Många vattenreservoarer är nu nere på nästan hälften av sina normala nivåer, skriver The Guardian. Bara i år har 4 personer dött av kolmonoxidförgiftning i tält i svenska fjällen. Du bara somnar in och då dör du om du inte får ventilation, skriver Svenska Dagbladet. Samtidigt som avskogningen sjunker till rekordlåga nivåer i brasilianska Amazonas ökar den i den bolivianska delen. Bolivia är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Inflationen skenar, intäkterna från naturgas minskar och reserverna av utländsk valuta är tomma. Presidenten Rodrigo Paz har därför satsat på mer sojaodlingar och boskap. De drivande faktorerna i skövlingen. För att få fart på tillväxten, avverkningen har ökat i snabb takt sedan 2020. I fjol var Bolivia det land i världen som förlorade mest regnskog efter Brasilien, som är betydligt större och hyser 2/3 av Amazonas, uppger Bloomberg. Avskogningen i brasilianska Amazonas är den lägsta sedan mätningarna inleddes. Mellan augusti 2025 och juli 2026 avverkades 2874 kvadratkilometer. Under högerpresidenten Jair Bolsonaro slogs avskogningsrekord 22 med 12500 kvadratkilometer. Hans efterträdare, vänsterpolitiken Lula da Silva, har lovat att få slut på den olagliga avverkningen senast 30. Siffrorna visar att VI kan nå det målet om VI håller nuvarande takt, säger han, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ett halvårs krig med Iran har tömt stora delar av USA:s vapenlager, och det noteras i Moskva och Peking, säger experter till New York Times. En man i 20-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter ett fall på 8 meter från en höghöjdsbana i Ängelholm. Och OpenAI pausar en del av arbetet med sin nya modell Astra av säkerhetsskäl. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 8 augusti med Bo Klova. Ett halvårs krig med Iran har tömt stora delar av USA:s vapenlager. Och det noteras i Moskva och Peking, säger experter till New York Times. Många av de avancerade vapen som USA har använt i kriget kräver en rad specialkomponenter och tar åratal att tillverka. Det är omöjligt att inte påverkar Kinas och Rysslands beslutsfattande, säger Tom Caraco vid Center for Strategic and International Studies. USA har flyttat stora militära resurser från Europa och Asien till Mellanöstern. I Europa märks det till Rysslands förtjusning på Ukrainas brist på luftförsvarsrobotar. Från Asien, där USA länge förberett sig för en kinesisk invasion av Taiwan, har många viktiga långdistansvapen flyttats. Vita huset avfärdar alla uppgifter om vapenbrist och säger att USA har militära resurser till vad de vill, när de vill, skriver New York Times. OpenAI pausar en del av arbetet med sin nya modell Astra av säkerhetsskäl. Detta eftersom modellen bedöms vara så kraftfull att den själv kan identifiera tekniska sårbarheter och utföra avancerade cyberattacker, skriver AI-jätten i ett blogginlägg. Bandet Raggarligan, som ska ersätta Fröken Snusk på festivalen Karl Oskar-dagarna, har också spelat för Sverigedemokraterna. Fröken Snusk avbokades på grund av sitt musiksamarbete med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Varför gör de skillnad på artist och artist, skriver Expressen. En man i 20-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter ett fall på 8 meter från en höghöjdsbana i Ängelholm. Personen skulle få hjälp ner med en lina, men linan släpper och han faller cirka 8 meter, säger polisens presstalesperson Sara Andersson till Aftonbladet, skriver Aftonbladet. Bulgarien har kallat in Ukrainas ambassadör på måndag. Detta efter att en drönare av en vanlig ukrainsk typ landat och exploderat på ett solrosfält i Bulgarien nära den rumänska gränsen. Georgi Tichy, talesperson för ukrainska UD. Vi kan säkert säga att den ukrainska militären inte avsiktligt riktat något mot Bulgarien, säger han i ett uttalande. Bulgarien delar också uppfattningen att det var oavsiktligt, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 8 augusti med Bo Klova.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. Ett barn har dött i en traktorolycka i Svenljunga. En man i 20-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter ett fall på 8 meter från en höghöjdsbana i Ängelholm. Och kulturminister Parisa Liljestrand från Moderaterna ger sig in i debatten om avbokningen av Fröken Snusk från festivalen Karl Oskarsdagarna i Växjö. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Ditt

0: här är kvällens nyhetssammandrag, lördag den 8 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Ett barn har dött i en olycka med en traktor i Svenljunga. Barnet fördes till sjukhus med ambulanshelikopter och avled där av sina skador, skriver Aftonbladet.
1: Under lördagen slog Jemens armé tillbaka mot de iranstödda Houthi-rebellerna efter flera dagar av attacker. Nu riskerar 2022 års vapenvila att kollapsa och fullskaligt inbördeskrig att bryta ut igen. I torsdags attackerade houthierna militära mål i provinserna Marib och Hadramaut och dödade minst 17 soldater, skriver New York Times.
0: Kulturminister Parisa Liljestrand från Moderaterna ger sig in i debatten om avbokningen av Fröken Snusk från festivalen Karl Oskarsdagarna i Växjö, skriver Expressen.
1: Ett halvårs krig med Iran har tömt stora delar av USA:s vapenlager, och det noteras i Moskva. Och Peking, säger experter till New York Times. Många av de avancerade vapen som USA har använt i kriget kräver en rad specialkomponenter och tar åratal att tillverka. Det är omöjligt att det inte påverkar Kinas och Rysslands beslutsfattande, säger Tom Caraco vid Center for Strategic and International Studies. USA har flyttat stora militära resurser från Europa och Asien till Mellanöstern. I Europa märks det till Rysslands förtjusning på Ukrainas brist på luftförsvarsrobotar. Från Asien, där USA länge förberett sig för en kinesisk invasion av Taiwan, har många viktiga långdistansvapen flyttats. Vita huset avfärdar alla uppgifter om vapenbrist och säger att USA har militära resurser till vad de vill, när de vill, skriver New York Times.
0: OpenAI pausar en del av arbetet med sin nya modell Astra av säkerhetsskäl. Detta eftersom modellen bedöms vara så kraftfull att den själv kan identifiera tekniska sårbarheter och utföra avancerade cyberattacker, skriver AI-jätten i ett blogginlägg.
1: Bandet Raggarligan, som ska ersätta Fröken Snusk på festivalen Karl Oskar-dagarna, har också spelat för Sverigedemokraterna. Fröken Snusk avbokades på grund av sitt musiksamarbete med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Varför gör de skillnad på artist och artist, skriver Expressen.
0: En man i 20-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter ett fall på 8 meter från en höghöjdsbana i Ängelholm. Personen skulle få hjälp ner med en lina, men linan släpper och han faller cirka 8 meter, säger polisens presstalesperson Sara Andersson till Aftonbladet, skriver Aftonbladet. Det här var kvällens nyhetssammandrag, lördag den 8 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Den 15-årige flicka som misstänks för morden på två tonåringar i Stockholm och Malmö i mars stör ordningen i häktet. En 162 år gammal flaska Guinness upptäcktes i fjol i ett skeppsvrak utanför Dover. Och Mohammad Bager Solgader, ordförande i Irans säkerhetsråd, har lagt fram en lång lista med krav på USA för att öppna Hormuzsundet igen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Bo Klova. Den 15-årige flicka som misstänks för morden på två tonåringar i Stockholm och Malmö i mars stör ordningen i häktet. På nätterna ropar hon till andra häktade och berättar om sig själv och sina brott trots upprepade tillsägelser från personalen. Hon ska också ha klottrat på väggarna i sitt rum och bara hånlett när hon blivit tillsagd. I flickans cell har personalen hittat en teckning av ett vapen med texten "Good luck finding shit". Flickan nekar till att ha begått de båda morden som misstänks ha varit beställda av Foxtrot-nätverket, skriver Sveriges Television. Mohammad Bager Solgader, ordförande i Irans säkerhetsråd, har lagt fram en lång lista med krav på USA för att öppna Hormuzsundet igen. Kraven är att USA permanent avslutar kriget, häver sin marina blockad, drar tillbaka alla styrkor, häver alla sanktioner, frigör frysta iranska tillgångar, betalar krigsskadestånd, upphör med hot och förolämpningar och avslutar militära operationer mot Irans allierade. Rådet utgörs av hårdföra regimanhängare och lyder direkt under den högste ledaren Mujtaba Khamenei. Kravlistan kom efter att de läst ett utkast till avtal mellan Iran och Oman om sjötrafiken genom sundet. Både Irans och Omans förhandlare uttrycker sig positivt om förhandlingarna, men den iranska sidan är tydlig med att USA:s handlingar avgör om sundet öppnas igen eller inte, skriver Wall Street Journal. En 162 år gammal flaska Guinness upptäcktes i fjol i ett skeppsvrak utanför Dover. Det var den belgiske undervattensfotografen Stefan Panis som hittade flaskan. Han tror att fler döljer sig i vraket och har flera dyk inplanerade. Forskare kontaktades och prover har skickats på analys, rapporterar BBC. Över 20 000 invånare har evakuerats från en växande skogsbrand i British Columbia i sydvästra Kanada. Alla 12 000 boende i orten Summerland och 8 000 i närliggande Peachland beordrades att lämna sina hem natten mot lördag. Branden upptäcktes på fredagskvällen och spred sig över 50 kvadratkilometer på bara några timmar. Folk sa att de aldrig sett en brand spridas så snabbt, säger Summerlands borgmästare Doug Holmes till CBC, uppger Reuters. Uppgifterna om att UEFA köpte ut Gianni Infantinos påstådda älskarinna har orsakat ramaskri på högkvarteret i Schweiz. Och nu kräver flera tunga namn att hela hans 16-årige period på UEFA utreds. Tidningen avslöjade igår att UEFA betalade ut en miljonsumma till kvinnan när hon slutade, vilket UEFA har bekräftat. Infantino kom till UEFA 2000 och blev generalsekreterare 2009. 2016 tog han över ordföranderollen i FIFA, skriver The Telegraphs uppgifter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 8 augusti med Bo Klova. Du lyssnar!

Nyheterna från Radio Bohuslänna. De republikanska senatorer som till slut godkände Todd Blanche som justitieminister gjorde det i tron att han står Trump så nära att han kan lägga band på presidenten när det verkligen behövs. Den 15-årige flicka som misstänks för morden på två tonåringar i Stockholm och Malmö i mars stör ordningen i häktet. Och två personer har förts till sjukhus och båda deras bilar är totalförstörda efter en krock i Malmö. Strax nyheterna från

midnattsnyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Bo Klova. De republikanska senatorer som till slut godkände Todd Blanche som justitieminister gjorde det i tron att han står Trump så nära att han kan lägga band på presidenten när det verkligen behövs. Men de missade en viktig detalj. Blanche förespråkar nästan oinskränkt presidentmakt och tycker att Trump har konstitutionell rätt att styra justitiedepartementets arbete hur han vill, fortsätter han. Den synen låg till grund för hans strategier när han var presidentens advokat och har varit hans ledstjärna i regeringsarbetet. Andrew Goudsworth och Dan Rosenzweig Ziff drar samma slutsats i en analyserande text för Reuters. Båda partiernas tvivel kring Blanches oberoende gjorde nomineringsprocessen till ett av de mest infekterade politiska bråken under Trumps andra mandatperiod. Under Blanches ledarskap har justitiedepartementet inlett utredningar av Trumps kritiker, orsakat massflykt bland erfarna åklagare och slagit fast att de tjänar presidenten, skriver Glenn Thrush i New York Times. Två personer har förts till sjukhus och båda deras bilar är totalförstörda efter en krock i Malmö. Räddningstjänsten larmades till olycksplatsen i sydöstra Malmö vid 20-tiden, skriver Sveriges Television. Den 15-årige flicka som misstänks för morden på två tonåringar i Stockholm och Malmö i mars stör ordningen i häktet. På nätterna ropar hon till andra häktade och berättar om sig själv och sina brott, trots upprepade tillsägelser från personalen. Hon ska också ha klottrat på väggarna i sitt rum och bara hånlett när hon blivit tillsagd. I flickans cell har personalen hittat en teckning av ett vapen med texten "Good luck finding shit". Flickan nekar till att ha begått de båda morden som misstänks ha varit beställda av Foxtrot-nätverket, skriver Sveriges Television. Mohammad Bager Solgader, ordförande i Irans säkerhetsråd, har lagt fram en lång lista med krav på USA för att öppna Hormuzsundet igen. Kraven är att USA permanent avslutar kriget, häver sin marina blockad, drar tillbaka alla styrkor, häver alla sanktioner, frigör frysta iranska tillgångar, betalar krigsskadestånd, upphör med hot och förolämpningar och avslutar militära operationer mot Irans allierade. Rådet utgörs av hårdföra regimanhängare och lyder direkt under den högste ledaren Mojtaba Khamenei. Kravlistan kom efter att de läst ett utkast till avtal mellan Iran och Oman om sjötrafiken genom sundet. Både Irans och Omans förhandlare uttrycker sig positivt om förhandlingarna, men den iranska sidan är tydlig med att USA:s handlingar avgör om sundet öppnas igen eller inte, skriver Wall Street Journal. En 162 år gammal flaska Guinness upptäcktes i fjol i ett skeppsvrak utanför Dover. Det var den belgiske undervattensfotografen Stefan Panis som hittade flaskan. Han tror att fler döljer sig i vraket och har flera dyk inplanerade. Forskare kontaktades och prover har skickats på analys, rapporterar BBC. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det pågår intensiva diskussioner inom UEFA om vem som ska utmana Gianni Infantino om FIFA-ledarskapet. FIFA varnar i brev. Och Hammarby inledde starkt och tog ledningen via Svea Renberg efter en knapp halvtimme, men sedan tog det stopp mot Juventus i Champions League-kvalet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti med Bo Klova. Det pågår intensiva diskussioner inom UEFA om vem som ska utmana Gianni Infantino om FIFA-ledarskapet. Det säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström till SvD Gander. Just nu diskuteras skarpa namn, tillägger han, men exakt när det kan presenteras är osäkert. Jag vågar inte svara på det. Jag tror att det kommer att utkristallisera sig inom de närmaste 3-4 veckorna, skriver Svenska Dagbladet. I ett nytt långt uttalande i sociala medier tar FIFA sin ordförande Gianni Infantino i försvar. Det står allt tydligare att det pågår ett samordnat försök att underminera FIFA och dess ordförande. Vidare anklagar FIFA kritiker och journalister för falska påståenden om Infantino och lovar att bemöta dem kraftfullt. Talespersonen understryker att Infantino valts till ordförande på demokratisk väg. De som inte har stöd av FIFAs medlemsförbund ska inte med anklagelser, insinuationer och desinformation försöka uppnå vad de inte lyckas med genom FIFAs etablerade demokratiska processer, rapporterar BBC. USA:s vapen- och ammunitionslager sinar snabbt i Irankriget och nu uppmanar Pentagon försvarsindustrin att snabbt tillverka och leverera mer. Brevet skickades av biträdande försvarsminister Steve Feinberg till flera toppar inom försvarsindustrin i onsdags. Han ger dem 3 veckor på sig att skicka in handlingsplaner för betydligt snabbare, mer aggressiva leveransscheman och eller ökad produktion av kritiska förmågor. Årslånga processer är inte acceptabla. Vi måste dramatiskt accelerera våra scheman och expandera produktionsförmågan nu. Vita huset förnekar bestämt att det råder någon brist på vapen och ammunition, skriver New York Times. Hammarby inledde starkt och tog ledningen via Svea Renberg efter en knapp halvtimme, men sedan tog det stopp mot Juventus i Champions League-kvalet. Italienarnas nya spanska forward Alba Redondo kvitterade, vilket stod sig till förlängning. I första förlängningskvarten klev ett annat nyförvärv, japanska Remina Chiba, fram och satte både 2-1 och 3. Nu får Hammarby istället ta sikte på kval till Europa Cup i höst, precis som Malmö som föll med 2-0 mot tyska Eintracht Frankfurt tidigare på lördagen, skriver Sveriges Television. De republikanska senatorer som till slut godkände Todd Blanche som justitieminister gjorde det i tron att han står Trump så nära att han kan lägga band på presidenten när det verkligen behövs. Men de missade en viktig detalj. Blanche förespråkar nästan oinskränkt presidentmakt och tycker att Trump har konstitutionell rätt att styra justitiedepartementets arbete hur han vill, fortsätter han. Den synen låg till grund för hans strategier när han var presidentens advokat och har varit hans ledstjärna i regeringsarbetet. Andrew Goudsworth och Dan Rosenzweig Siff drar samma slutsats i en analyserande text för Reuters. Båda partiernas tvivel kring Blanche oberoende gjorde nomineringsprocessen till ett av de mest infekterade politiska bråken under Trumps andra mandatperiod. Under Blanches ledarskap har justitiedepartementet inlett utredningar av Trumps kritiker, orsakat massflykt bland erfarna åklagare och slagit fast att de tjänar presidenten, skriver Glenn Thrush i New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 9 augusti

nyheterna från Radio Bohuslän. Det pågår intensiva diskussioner inom UEFA om vem som ska utmana Gianni Infantino om FIFA-ledarskapet. FIFA varnar i brev. Och Hammarby inledde starkt och tog ledningen via Svea Renberg efter en knapp halvtimme, men sedan tog det stopp mot Juventus i Champions League-kvalet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 9 augusti med Bo Klova. Det pågår intensiva diskussioner inom UEFA om vem som ska utmana Gianni Infantino om FIFA-ledarskap.